سخف وسطك مقرف بطاخ صدوم دا صدوم دا دیوام سه نا سبه زونچی سم в чинским знамені.